مودی پاکستان متھان آبی دہشت گردی کرن چاہے تو وزیر اعظم فیلڈ مارشل چئی چکا ہے تو پانی بقا جو معاملو ہے رنڈک قبول نہ کئی ویندی سسما والے وفاقی وزیر عطا تارڑ چو ہے تو سندھ تاس معاہدے کے ایک طرف کا معطل نہ تو کر سکے سندھ تاس معاہدے بابت بھارت کے موقف کے کئی بھی فورم تے پذیرائی نہ ملی سندھ تاس معاہدے کے بنی ملکن تسلیم کیا ہو پاکستان پانی میں رنڈک کے قبول نہ کند حرمز بابت ایران اے عمان پارا ٹھہل کمیٹی جو پہرو اجلاس آبدہ حرمز صدر مسعود پزیشکیان چوائے تو قطر میں موجود ایران کے 12 ارب ڈالرز میں 6 ارب ڈالرز جاری تھن گرجن ایرانی سپریم لیڈر مصطفیٰ خامنائی کے صلاحکار علی اکبر ولایتی چوائے تو بحرین کے خبردار کروں تھا تو پانچ حدن میں رہے پانچ مستقبل سے راند نہ کھیلے ایران کے سخت فیصلوں کرنے مجبور نہ کیا وے

کے جے کاروباری مرکز گل پلازا کے لگل باہے حادثہ قرار پولیس چالان پروسیکیوشن وٹ جمع کرائے چھڈیو گل پلازا بابت عدالتی جانچ رپورٹ کے چالان جو حصہ نہ بنایا ویو دکاندار نعمت اللہ سندس 11 سالن کے پٹ حذیفہ کے جوابدار طور نامزد کیا ویو گل

0: مورو،
1: نوشهرو،
0: میرپور خاص،
1: لاڑکانا،
0: سکھر،
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز.
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.

غلام احمد نے عوامی تحریک پارا پانی دی کھوٹ ہے عورتن تے ظلم خلاف احتجاج عوامی تحریک دے کارکنن جاکت چوک کھا پریس کلب تائیں ریلی کڈی دھرنو ہوں اگوان چیو تے سندھ میں پانی دی کھوٹ ختم کرے صوبے خلاف سازشوں ختم کئی وجن حیدرآباد میں واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ملازمن جو 18 مہینوں کا پگار اور پینشن نہ ملنے خلاف احتجاج ملازمن جو چوڑا ہے حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی انتظامیہ کے غلط پالیسی سبب 3000 ملازم 18 مہینوں کا پگار اور پینشن کا محروم ہیں پگار اور پینشن جاری کی وجے سکرن ویجو بڑی اگو سندھو دریا میں ٹک ٹاک ویڈیو ٹھائیندے بڈی ویل نوجوان فہیم جونے جو لاش تھے گوٹھ دنگواسی نوجوان فہیم جونے جو ٹک ٹاک ٹھائیندے دریا میں بڈی ویو ہو کوٹلی بھرسا سندھو دریا میں ادروٹ شخص جو لاش تھے اسپتال منتقل سنان نہ تھی سکی جنگل روڈ بھرسا پل جو کچھ حصہ کری پی پہرت گاڑی سمیت باہ میں کری پی شہر پہرت کے باہ میں باہر کڈیو موسمیات کھاتے 1 جولائی کا ملک میں تیز برساتن کی گتی کرے چھدی لینڈ سلائڈنگ جو بھی خطرو موسمیات کھاتے موجب 1 جولائی کا 6 جولائی تائیں آزاد کشمیر پنجاب کے پی گلگت اسلام آباد میں تیز برسات پوندی 3 اور 4 جولائی تے سندھ کے شہر جیکوباد سکھر اور لاڑکانو ضلع میں وسکارا تھیندا 4 جولائی تے بلوچستان میں بھی برسات پوڑ جو امکان ہے متھان علاقوں میں برساتن دوران لینڈ سلائڈنگ جو بھی خطرو ہے یورپ میں گرمی وگے پوتن جو انگو 1300 کا ودی ویو رگو فرانس میں گرمی وگے 1000 مانن دے پوتن جی تصدیق جرمنی میں بھی سخت گرمی سبب شہری پریشان گھرن کا باہر نکرن چھڈے دینو ٹرام سروس بھی بند ڈبلیو ایچ او ودھیک پوتگن جو خدشو ظاہر کر چھڈیو صحت کے عالمی ادارے ڈبلیو ایچ او موجب یورپ میں غیر معمولی گرمی سبب پوتگن جو انگو 1300 کا ودی ویو ہے یورپ دھرتی تے تیزی سے گرم تھیندڑ خطو ہے

حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کے نواسے تھے۔ حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ کربلا کے حوالے سے آپ سب کے مائنڈ میں اپنی اپنی تھنکنگ ہوگی، یہاں شارٹلی آپ سے شیئر کرتی چلوں۔ حضرت امیر معاویہ نے کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید نے حکومت سنبھالی، سب سے اپنی اطاعت قبول کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی اطاعت قبول نہیں کی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حق اور انصاف پر قائم رہنا ضروری ہے۔ اس دوران کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے اور درخواست کی کہ وہ وہاں تشریف لائیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ ابتدا میں تمام لوگوں نے انہیں جو ہے ان کے ساتھ ہونے کا یقین دلایا اور ان کو باور کروایا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم جو ہے اس جو ہے معاملے میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے، لیکن بعد میں یزید نے گورنر پر دباؤ ڈال کے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ مسلم بن عقیل کو جو ہے اکیلا چھوڑ دیں، تنہا چھوڑ دیں، ان کا ساتھ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے جن لوگوں نے اصرار کر کے بلوایا تھا کوفہ، وہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے، جبکہ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ بھیجا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے کوفہ کی جانب اپنا سفر جو ہے شروع کر دیا تھا، لیکن جب وہاں کے حالات ناسازگار ہوئے اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، حضرت امام حسین اپنے اہل خانہ، بچوں اور 72 جان نثار ساتھیوں کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے کربلا پہنچے۔ لیکن یزید کے لشکر نے انہیں وہاں روک لیا۔ سات محرم سے دریائے فرات سے پانی دینا بند کر دیا گیا۔ سخت گرمی میں کئی دن تک بچے، عورتیں اور سب ساتھی پیاس برداشت کرتے رہے۔ 10 محرم یوم عاشورہ کی صبح حضرت امام حسین رحمت اللہ علیہ نے دشمن کو نصیحت کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے ان سے کہا کہ آپ کی جنگ مجھ سے ہے، باقی کے میرے ساتھیوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے بھی یہ کہا کہ جو بھی واپس جانا چاہتا ہے آپ واپس چلے جائیں، اور مجھے جو ہے کہ ان سبوں سے کوشش کروں گا کہ بات بن جائے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان نثار ساتھیوں نے آپ سے فرمایا کہ اگر ہمیں یہاں آج قتل کر دیا جائے، ہمیں دوبارہ جو ہے ہم دوبارہ پیدا کیا جائے اور 70 بار بھی ہمیں ایسے ہی قتل کر دیا جائے، اس کے باوجود بھی ہم آپ کا ساتھ ہرگز چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یوم عاشورہ کے دن جنگ کی شروعات ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان نثار ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں گئے اور شہید ہوتے گئے۔ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس، دیگر اہل بیت بھی راہ حق میں شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بہادری، صبر، رب پر بھروسہ رکھتے ہوئے حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دی اور 10 محرم
61 ہجری کو شہادت کا عظیم مرتبہ پایا. شہادت کے بعد اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا, مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نے ہمیشہ کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ حق کے لیے ڈٹ جانا ہی اصل کامیابی ہے, ظلم کے سامنے سر نہ جھکانا ہی حسین کی تعلیم ہے. اور سامن, واقعی کربلا سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اگر آپ کی باطل سے جنگ ہو اور آپ راہ حق پر ہوں تو قربان ہو جائیں آپ, پرواہ نہیں کرنی ہے آپ نے کسی بھی بات کی. یہ عظیم قربانی ہمیں یہ بتانے کے لیے دی گئی ہے رہتی دنیا تک, جب تک دنیا موجود ہے یہ جو قربانی ہے یہ آنے والی نسلوں کو یہ ضرور بتائے گی کہ حق کی راہ میں فتح ہمیشہ ہمیشہ, باطل کے ساتھ جب بھی آپ کی جنگ ہو تو فتح حق کی ہوتی ہے. آپ نے کسی بھی معاملے میں گھٹنے نہیں ٹیکنے ہیں, رب کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے. رب نے جو راہ ہدایت آپ کو بتائی ہے اس سے آپ نے ڈگمگانا نہیں ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور غلط انسان کو فالو نہیں کرنا ہے. اگر آپ راہ حق پہ ہیں تو مضبوطی سے جمے رہیں, آپ پرواہ نہ کریں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر خوار بچوں کی قربانی دی, اور ہم بہت کم فہم اور بہت کمزور لوگ ہیں. ہم معمولی سی تکلیف پہ روتے ہیں, بلبلاتے ہیں, رب کائنات سے گلے شکوے سٹارٹ کر دیتے ہیں, ناشکری کی انتہا کر دیتے ہیں, لیکن قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے جو جنت کے سردار ہیں, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے معصوم گود کے شیر خوار بچے جنہوں نے ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی تھی, کچھ ہی روز کے تھے, کچھ ہی مہینوں کے تھے, کچھ سالوں کے تھے, ان تمام لوگوں کو قربان کر کے قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی. ان لمحوں میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تمام صحابہ کرام کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.

ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو, جی اپنے تمام نیٹورک اسٹیشنز کو بھی ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. لیاقت علی لاڑکانہ سے السلام علیکم. آپ کا ٹاپک کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ موبائل نے خاندانوں کو جوڑا ہے, آپ کے شو زبردست ہے, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو جناب. باجی آر جے لیلا سومرو آپ کہتے ہیں پروگرام نہیں کرتی, کہاں گم ہو گئی ہیں, میں کہیں بھی گم نہیں ہوئی ہوں, یہی موجود ہوں اور انشاءاللہ کنٹینیو آپ مجھے سنیں گے اسی ٹائمنگ میں. اچھا آپ نے یہ پوچھا ہے کہ لیلا سومرو آر جے, او مائی گاڈ, مجھے تو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے. آپ ہیں فوجی شہباز خان کھوسو فل جی اسٹیشن سے, مجھے اب آپ کا پورا میسج سمجھ آیا, بہت شکریہ ادا. اور اس حوالے سے اگر مجھے کوئی نالج ہوئی میں ضرور بتاؤں گی آپ کو. بہت شکریہ آپ شام نے پروگرام ہوئے, تھینک یو. اور مجھے نہیں معلوم نا جن کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے, ٹھیک ہے میں معلوم کروں گی پھر بتاؤں گی آپ کو. اسٹروک یعنی گرمی سے لو لگ جانا کوئی مرض نہیں ہے, لیکن جب اس کا حملہ ہوتا ہے تو دماغ کے ساتھ کئی اور بھی باڈی پارٹس جو ہے وہ شدید متاثر ہوتے ہیں. اگر بر وقت طبی امداد نہ مل سکے تو خدا نخواستہ جان تک جا سکتی ہے. یہ لو حرارت زدگی زیادہ تر بوڑھوں بچوں خواتین کو متاثر کرتی ہے, اس لیے کہ ان کی قوت مدافعت نوجوانوں کی نسبت کم ہوتی ہے. گرمی کے موسم میں بہت زیادہ دیر تک سورج کی روشنی میں کام کرنے کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, اس طرح لو لگنے کا امکان بڑھ جاتا ہے. جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہونے کے بعد جسم کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے.

پانی سے دن میں دو مرتبہ غسل کرنا چاہیے. اس موسم میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے, اور اسپیشلی کہ آج کل بچوں کی جو ہے گرمیوں کی چھٹی, ایسا ہوتا ہے بڑوں کو تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو کوشش کیا کریں دوپہر کے ٹائم بچوں کو گھر سے باہر بالکل بھی نہیں جانے دیا کریں. 12 بجے سے لے کے شام 5 تک بچوں کو کوشش کریں آپ لوگ گھر میں ہی رکھیں, گھر میں ہی موجود رہیں, تو یہی قدرے بہتر ہے ان کے لیے. ان کے بچے جو ہے فورس کرتے ہیں تو بچے جلدی متاثر

اور یہ آپ کا فیوچر ہے, آپ کا مستقبل ہے. اکثر و بیشتر میں نے نوٹ کیا ہے جو بچوں کی تربیت کا جو ٹائم ہوتا ہے نا, اس ٹائم میں ہم انہیں وہ ٹائم نہیں دے پاتے, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کر پاتے. انہیں اچھی اچھی باتیں بتانی چاہیے, انہیں ہسٹری بھی بتانی چاہیے, انہیں معاشرے میں رہنے کے طور طریقے بتانے چاہیے, لوگوں سے کیسے بیہیو کیا جاتا ہے, ان کا اس معاشرے میں کیا کردار ہوگا, اس حوالے سے انہیں گائیڈ لائن جو ہے فراہم کرنا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. والد موسٹلی ہوتا ہے کہ گھر پہ نہیں ہوتے ہیں, کام کے سلسلے میں گھر سے باہر ہوتے ہیں. والدہ جو ہوتی ہیں انہیں کچن اور دیگر گھر کے جو ممبرز ہوتے ہیں انہیں بھی لک آفٹر کرنا ہوتا ہے, تو ان کے پاس بھی وقت کی کمی کے باعث بچوں کے لیے ٹائم نہیں بچ پا رہا ہوتا. آپ نے کوشش یہی کرنی ہے, یہ بچے جو ہیں نا یہ آپ کی فصل ہے, جو آج آپ نے بونا ہے وہ آنے والے وقتوں میں اسے کاٹنا ہے. تو بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے نا یہی وقت ان کی تربیت کا ہوتا ہے, انہیں بہترین وقت دیں, اسلامی طرز زندگی کے حوالے سے ان کی تربیت کریں, کیونکہ ہمارے مذہب کی جو بیسک جو تعلیم ہے وہ یہی ہے, جڑنا, رشتوں کی قدر کرنا, ادب و احترام کرنا. تو یہ جو وقت ہے یہ آپ نے اپنے بچوں کو اچھے سے ٹائم اسپینڈ کرنا ہے ان کے ساتھ, اور چھٹیوں میں عرصے کی وجہ سے بزی ہوتے ہیں. جناب یہی وقت ان کی تربیت کا ہوتا ہے, انہیں بہترین وقت دیں, اسلامی طرز زندگی کے حوالے سے ان کی تربیت کریں, کیونکہ ہمارے مذہب کی جو بیسک جو تعلیم ہے وہ یہی ہے, جڑنا, رشتوں کی قدر کرنا, ادب و احترام کرنا. تو یہ جو وقت ہے یہ آپ نے اپنے بچوں کو اچھے سے ٹائم اسپینڈ کرنا ہے ان کے ساتھ, اور چھٹیوں میں ہی عرصے کی وجہ سے بزی ہوتے ہیں. ویل جناب باتوں کے سلسلے کو اگین بریک دیتے ہیں. یہاں پر ہم نے اپنے سیگمنٹ ریورس گیئر میں بہت ہی پیارا سا گیت پلے کیا ہے لیجنڈ سنگر ریشما کی آواز میں. آپ انجوائے کیجیے پیارا سا گیت. گیت کے بعد ہوگا بریک, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

نے کہا مجھ سے, تم نے کہا کان تمہیں ہے بہت عزیز, میں نے کہا دل پہ جسے اختیار ہے. اس نے کہا کون سا تحفہ ہے من پسند, میں نے کہا وہ شام جو

آئے کس طرح؟ میں نے کہا میرا نام ہی اعتبار ہے. اس نے کہا کہ مجھ سے تمہیں کتنا پیار ہے. میں نے کہا ستاروں کا کوئی شمار ہے. ونس اگین ویلکم کہوں گی اپنے تمام سامعین کو جی امیر پور خاص FM 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آن ایئر ہے سب دوست ہمارے.

دن والدین ہمیشہ نہیں رہتے, والدین چلے جاتے ہیں, اس کے بعد صرف پچھتاوے رہ جاتے ہیں. آپ نے ابھی ان کی اطاعت میں سر جھکا دینا ہے تاکہ بعد میں ساری عمر ندامت سے آپ کا سر جھکا نہ رہے. مان لیا کریں ان کی بات, ان کو وقت دیا کریں, اپنی زندگی میں برکتیں دیکھیں. ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی جو برکتیں ہیں نا, ان کی مثال نہیں ملتی. وہ چلے جائیں گے تب بھی ان کی دعا آپ کے ساتھ رہے گی, آپ کا بخت بلند رہے گا, آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا, آپ کو بڑی بڑی مشکلوں سے آپ کا رب نکال لے گا. اور یہ میرا پرسنل آبزرویشن ہے, بہت سے لوگ ہیں جو کم فہم ہیں, انہیں سمجھ نہیں ہے اس بات کی. جو پیرنٹس ہیں نا, یہ رب کا ہماری طرف ایک بہت ہی قیمتی لازوال تحفہ ہے. اور جن لوگوں کے پیرنٹس موجود نہیں ہیں, کبھی آپ ان سے بات کر کے دیکھیے گا, وہ بتائیں گے آپ کو کہ جب پیرنٹس تھے تب ان کی لائف کیسی تھی, ان کے بعد ان کی لائف کیسی.

آپ کی منتظر ہوں، کامیابی آپ کی ہمیشہ ساتھ ہوں جہاں جاؤ. اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے، ہر شر ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ہر دعا آپ کی قبول ہو، سب خواہشات آپ کی پوری ہوں اور آپ ہمیشہ اپنے رب کے شکر گزار رہیں. انہی گولڈن ورڈز کے ساتھ مجھے آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. شب 8 بجے میرے پروگرام سٹیشن پہ اگین ہونی ہے آپ سے ملاقات. ٹل دین.

0: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کر لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایج بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم ایں شاندار کیریئر موقع پیش کر ونے تھو جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تے اسٹیشن مینیجر جی موزس پوسٹ لائے قابل تجربہ کار ایں ذمہ وار امیدوارن کا درخواستوں طلب کئی ونے تھیوں جی ایف ایم ایک اہڑے پروفیشنل فرد جی گولا میں آہے جکو میڈیا مینجمنٹ ٹیم لیڈرشپ ایں براڈکاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے ایں ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے خواہشمند امیدوار پینجی سی وی فارن واٹس ایپ ذریعے موکلن واٹس ایپ نمبر 03111770451 ہی ایک بہترین کیریئر موقع ہے دیر نہ کریو اج ہی اپلائی کریو جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ جو آواز
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

کراچی کے کاروباری مرکز گل پلازا کے لگل واہ حادثوں قرار پولیس چالان پروسیکیوشن وٹ جمع کرائے چھو گل پلازا بابت عدالتی جانچ رپورٹ کے چالان جو حصہ نہ بڑھائے گو دکاندار نعمت اللہ سندس 11 سالن کے پٹ حذیفہ جوابدار طور نامزد گل پلازا کمیٹی کے صدر تنویر پاستا نائب صدر عمار اسماعیل بین کے بھی کیس میں نامزد کیا ہو جانچ رپورٹ موجب گل پلازا میں باہ لگن سبب 72 مانو سڑی فوت تھیا ان وقت تائیں چین لاشن کی باقیات کہیں بھی وصول نہ گئی